Azani kontompona abe wiasi sisi ya na asofu wa yaza, akonfu wa yaza, malamfu wa yaza, edusifu wa yaza. Ene ababe duso wama ya eton wa duro. Wama ya eton wa duro. Enina ya yaza. E buwa mafu kumi nipa, se nipa. E wama gana. Na bebe sami kacha ose. Mebe chewa jume bia, mitimi yadi buwe nipa. Na metimi ya buwao. Na mejuma miye wa sasisu nano, ayentia ana metuo. Ejume bia mino beye bia na metonchi ya. Ejume bia mino beye bia mino betonchi ya. Eti miye bia nana pintimpi, miyo bia, enyadie se miyadie ejisika, tiendie. Miyadie di meni pa, menyisika, nemo mino betonchi ya nima yadie no, edi amao. Na miyadie ne di mawea, ne wankasa wo de mebuo, anase masida di abremi. Na nina se miye saade no di mao, na weye wachense. Wo pese wutie tie misunsum fawudie so wo pese wutie tie misunsum soa na no die mama hu se wiase se bi obi ma ba bi da na so ma ne ba bi ada na tie nie na se metiti wa fm so na se metiti fm so we se mabuao we se fleme ene kra de de aba ne kra nse wo betimi e ma loto numbers numbers ye wadin ma onu aka se nim se numbers ya loto numbers ya wudi ena wachina kwa yebetu ya waka niyadi usi kablao na usi hudi nasida di amano no wufla ni fumo viso panu wafla wase hain ene sendi sika na yemfam kwa ya kwa nchire ansana medi abana mao tieniye mabasa mebabe kani ukuleno edi amamo sabi sabi enkulofobi mi iso omudi omudi nyansa ane tiasa ajiso yempebre nase sunsu machi wadie na gana ayedi ndendin nase ye bua gana fuwa ma gana fuwa aye ya. No monsu unweti miya tomu. No monsu unweti miya sumwa sumwa. Shwa liyeye. Ene ukosofu biya wa. Uduwa ye flagye bi emergency. Tirese emergency ni tirese uko chuye sika. Emu odu. Bese 2 million, 1 million. Eni yadi yadina udi ya masofu. Ansani wakan wasa matileno. Nana pintimpi, menye sebida. Tieniye pa, nana pintimpi, menye sebida. Adi biya miya medibuwa ono, miya kasa, mebuwa uye, ansana wede masida adi abreo. Ani wo biya su ni wafle mifonso, akate mse nana, wajim 1 CD, anasi wajim 2 CD kula ewo sebi fonso. Ene, mene maala mfo bebele kushi yae, omo se ayin, yadi ya yeya, esanse, biya nuwa yema wa, enye yenti, wasi sendi misika. Enano mene maala mbi, kushi yae, ana chese sese yi, ene mni mwa babe siya kula, ube siya wa babe siya kula, nwa nusu upriti se miye sofwa na se malam. Uflena, wasi, fesika webila, sendi misika, na mifanya adi ya mao, ansana mbidi loto namba no, adi ya mao, tiye niye pa. Nana pintimpi, ana wane meye juma no. Mintadi wabia wa gana ha, eni 1 CD kule mfu wabia butumu. Mini wabia sika, loto namba siya me, medima ono. Ye kamia yese, wiasi gana ha, upo bi wa maloto namba ebwa ya me nana pintimpi na so loto namba bie ni wa media mu ni padase ni bia majisika 1 CD kura na yedai e fle ni nsem me fa loto namba en fa me ni pa bia e wa Ghana ha a police ni di madanse a soldier fo wa Ghana ani a police fo wa Ghana na di madanse ye wo bia fle me akwada fle me pani fle me e pani fo fle nana ni pani fo fle me ahemfo fle me asofo fle me o mu na agye mu awo me ho Nasu emu biye nwa machadu obi wansi di kurada. Minchadu obi ada. Gosu loto nambe juma na ameye no. Eye tu mi ane di amami. Nase tu mi di adi amami. Name tigane ha. Name bo u ni padaseni. Na onsu u kwa koso. Nwa ye ya. Na u miflamia. Name kachose chiesika. 200,000 Ana 300,000 400,000 500,000 Ansana me di abana mawa. Name yankasa nana pintimpi. Minima adi ameye. Mi tu talent kasiye pa edia ma sofo edia ma malamfo edia ma dinsifo se se wujit se wabin na se wutumi a wutimi di loto e ma ne bo edi se de me na na pintimpi bi di loto number de me ni padase ne e bo na wo bi obefre wo be di loto bia no pa ma nyi ni sika na for man because me ye bi da last week mi ba ha me be kasa fidi so me de me telephone number de tuja e ka te so wachina me ma tu dalet anasa loto number it will be a fleme na me fa bani mano na onkonko twa bi wo bi fleme na me di abana mano wa kwatwa me fleme me di abana mano kwatwa me say nana wo di enwo bi da ana o si adai o si nana hwe e bit me be jawla die so na o ma ka te so

0: anwanwade a oyɛ no enya asɛm ketoa enti mprempre ya me no kasɛe enam sɛ eyɛ anadwo program ni nti no ne wofa enetimi bepie mu ewo fiduem ha ɔno ankasa ne wofa nimpon ana ebepie mu ewo eyɛ fiduem ha na yɛne ne wofa na eba betwetwe nkomo na ne nyina akyi no so no abusua ɔno reporter yɛ yankasɛ reporter baako enso wa asankregwasisiɛ abusua enkomo no ho hia nti no saa na dwe we sei ye reporter onai saa na tie na mprempre no akoda no dwumadi a owo asankregwa hono ma odie no mempese meka ne bebre san san panyimfo se kalkum aya na yegene kwakuo no ye ba bekɔ ne wo fanimpon na nkasa ho na ade a akoda no eye no akoda no eye ewo asankregwa hono mo no ono ankasa akyirem enu ntina mse mo afidie no ena ha na enche yebeko asankregwa nso yebeko hosisiye enti mesrewa mo afidie no ena ha nansa na no je number yi efato honom 0257 105829 0257 105829 0257 105829 0257 105829 abusuafo akwakwa mpanyin semen osum panyimfo daye daye mpanyimfo ewose mpanyimfo no omso no mepacho akwakwa afi no wanya mfie bese edubako ono no osu sa daye no osum daye a chese ase kire no gese ono ane kire mu yede ede kire wo na so kire mu nso kire wo wie dia na yenkunum die enti mprempre ya me no kase no ono ankasa na wo fani mpon se de medin kaka no ye ba be kono honom na yetie nkomo ni yepa ade potia akoda nyamin akoda mpanyin semen akoda ne ho wonwan dai akese a ososo no mepacho ye ba be kono wo fa no ho ensunsu aso be na ne wo fa no anya ade ba de na sa daye ya akoda yi eso no wanya ade afirimu enti prepare de menka sa bebre yenko ne wo fa honom na yene no enko twetwe nkomo ofa mo akwa ba
1: opanyin ni mejozo
0: na apom te sey
1: nyamia daruma bibia boko pa na muso e
0: bibia boko edin kan ma mum se udin de sey
1: me pacho midin a amanfo obo om ni be hume e wa sankregwa e osei tutu
0: osei tutu
1: osei tutu na na amanfo di ni
0: mi no no mo di ni mo pa o wa fasi ya ye ba be kana semi me pacho ye friend sey
1: me pacho mo wa fasi ni friend gafaro
0: gafaro
1: gafaro
0: na gafaro no enye ahotedin
1: me pacho nya ahotedin
0: e ye din ankasa ho
1: ankasa pa ye de tuno mame no papa de tuno
0: o ye de beni
1: me pacho ye sremini
0: won so ye de ni
1: me ya santini papa
0: o ya santini o ya kanini
1: akanini
0: me ba be busa enche me ba ho e kwan e fa so a sabi esremini ene ya santini o fasam ye de ebem enche me busa na gafaro yi e de ba de poti na owo eye asankregwa ho no ma wo ye
1: opanyini masa dawase no masa mawo masa dawase biu fo akonya wasa dia mami
0: okay
1: mo fase gafaru eye akora bia opanyini eye mpanyin daye eno oso sendie udi nkan editudwa ewo kasafidie nso no
0: okay
1: na opanyini se mo fase nya so daye na so nya beka kire se seya na che se eye nkunim die die dai ede mami
0: ede mawo
1: mi akasa nkasa no mi obi a asankre gwadie obi anim se lutu manage ho obia nim se loto e ya de amiankasa nkasa meto mi pipa me gafaru ya na ma no kokoto na odi abreme na matenase na maweke
0: okay
1: na manyi miankasa nkasa mi event ne memba apale a de ssc so na chese mi twa nkwanti loto ya de a
0: wanage
1: miankasa manage ho
0: okay
1: ntino opanyi ne kasa ne ni nyamu no gafaru so ye mo fasia wa wo menchan ama masomasoma no se onkoto loto pipa mbla onkoto we mbla ntino odidi manamu wachi ewo lutu ensensem
0: lutu akuraketwa
1: akuraketwa no penyedu mabi no na gafaru ahyase eyenyoma bi a miankasa nkasa na mani nyede enje ho fise mani abere a wakotulutu pipa abere mi amete ho amihwe mu no wonse waba ofa muoma bi oho twa na
0: ono utime buza
1: se metwa na
0: penyine na wo akwakoto buka uhwe mu no
1: ono bisa
0: ono utime babe ka kire se owo mabi oho no wo bi
1: twa na ntino opanyin na misuwa kwa kwa ese ayakura akura nyoma bu nse matronturum no mapam ne so onye de onkomisu na mintusuem na medwen se loto na empempi metasuma no ma no koto loto pipa ba otena menchan na mewek ni adade ni ntino na
0: ye
1: mi se
0: usia sa
1: nyoma na ide efrim diminua anya baako anya mienu anya miensa etoso mpem bebele ntino
0: na chese wo ho no ma wotime ba
1: ayere so 2 days 3